Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Vlada ponovo smanjuje akcize da bi ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte ponovo rastu zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima Srbije i Ruske federacije, regionalnim i globalnim pitanjima, a posebno o svim ključnim aspektima bilateralne saradnje. Srbija i Rusija, štiteći tekovine velike pobede iz Drugog svjetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, naglasio je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu po amandmanima na nekoliko predloženih zakona od 18 tačaka dnevnog reda, među kojima je Zakon o oružju i municiji, o roditeljima-negovateljima, kao i izmene Krivičnog zakonika. Na predložene zakone ukupno je podneto više od 300 amandmana. Skupština danas nastavlja rad. Na farmi Mistral Commerce u Hrtkovcima počela je eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom. Ministar

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Vlada ponovo smanjuje akcize da bi ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte ponovo rastu zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima Srbije i Ruske federacije, regionalnim i globalnim pitanjima, a posebno o svim ključnim aspektima bilateralne saradnje. Srbija i Rusija štiteći tekovine velike pobjede iz Drugog svjetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, naglasio je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu po amandmanima na nekoliko predloženih zakona od 18 tačaka dnevnog reda, među kojima je Zakon o oružju i municiji, o roditeljima negovateljima, kao i izmene Krivičnog zakonika. Na predložene zakone ukupno je podneto više od 300 amandmana. Skupština danas nastavlja rad. Na farmi Mistral Komerc u Hrtkovcima počela je eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da je šteta velikih razmera i da će država nadoknaditi štetu svim registrovanim proizvođačima koji su prijavili svoja grla. Pozvao je proizvođače da maksimalno pooštre mere biosigurnosti, a lokalne samouprave da podignu nivo kontrole i prevencije u svim delovima Srbije. Na nekoliko lokacija na jugu Irana sinoć su se ponovo čule eksplozije, javljaju iranski mediji. U poslednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u toj zemlji, saopštila je Američka centralna komanda. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu i Bahreinu i Jordanu. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnej, sahranjen je u gradu Mešhedi. Moskva je saopštila da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je dijalog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivan uprkos neslaganjima. Povodom Trumpove najave da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketnih sistema

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija. Vlada smanjuje akcize kako bi, kako navode iz kabineta, ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu, ali i kako bi inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije pri EU, Danijel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori. On je naglasio da je odluka sada na državama članicama. Američka vojska je obustavila napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla da po potrebi i ubrzo da ih nastavi, javlja CNN pozivajući se na izbore. Kako se navodi, u toku su pripreme za moguće napade, ali je diplomatija za sada prioritet. U posljednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je iransko rukovodstvo kontaktiralo s njim sa željom da se postigne sporazum. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnei, sahranjen je u gradu Mešhedi. Moskva je saopštila da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je dijalog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivan uprkos neslaganjima. Povodom Trumpove najave da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketnih sistema Patriot, Peskov kaže da rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju. Radnici Volkswagena širom Nemačke protestovali su zbog plana firme da ukine 100.000 radnih mjesta. U planu je i zatvaranje 4 fabrike u Nemačkoj. U demonstracijama su učestvovali sindikalci i zaposleni u 17 fabrika najvećeg evropskog proizvođača automobila. Poslanice Skupštine Srbije nastavljaju od 10 časova rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u RTS klubu je predstavljena knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić, kao i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandera Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske su prvi polufinalisti svjetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2-0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 čas sastaju se Španija i Belgija, a prenos je na prvom programu naše televizije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Francuske sa 3-2 u drugoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Sljedeću utakmicu igraju protiv Nemačke u subotu. Vrijeme danas, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16, danas od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima u 7 koje je uredio Relja Trajković.

Cultura. Vincenzo i Michelangelo Galilei, otac i mlađi brat astronoma i fizičara Galilea Galilea, bili su slavni toskanski lautisti i teoretičari klasične muzike koji su doprineli razvoju opere u 16. i 17. veku.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Veliki naučnik Nikola Tesla rođen je na današnji dan pre 170 godina. Te je muzej Nikole Tesle na svom sajtu najavio da će danas ulaz biti besplatan. Kako je navedeno, dok za individualne posete nije potrebna najava i rezervacije, to je potrebno uraditi za stručna vođenja koja će biti besplatna na pola sata prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu. Samo da podsjetimo i da je muzej Nikole Tesle otvoren za javnost 1955. godine, a muzeološka delatnost počela je 1957. godine i sadrži originalnu i ličnu zaustavštinu Nikole Tesle i preko 160.000 originalnih dokumenata.
2: Najavit ćemo i jedno dešavanje koje će se odviti ovog vikenda. Srpska pravoslavna crkva i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju nedelju 12. jula veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi u 6 beogradskih hramova. Akcija će biti održana od 10 do 14 časova, a krv će moći da daju svi zdravi punoletni građani u hramu Svetog Save, crkvi Svetog Marka, crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, crkvi Svetog Jovana Vladimira, crkvi Svetog Simeona Mirotočivog i crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Iz organizacije podsjećaju da jedna jedinica krvi može spasiti više ljudskih života i pozivaju građane da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji. Slušate Radio Beograd 1.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno RTS-u u Ministarstvu financija. Vlada smanjuje akcize da bi, kako navode iz kabineta, ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu, ali i kako bi inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije u Briselu, Daniel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, je ispunila i dodatne uslove u tom cilju. Naglasio je da je odluka sada na državama članicama. Američka vojska je obustavila napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javlja CNN pozivajući se na izbore. Kako se navodi, u toku su pripreme za moguće napade, ali je diplomatija za sada prioritet. U posljednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u Iranu, saopštila je američka centralna komanda. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U Iranu je sahranjen iranski verski vođa Ali Hamnej posle 6 dana komemoracije. Moskva je saopštila da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je dijalog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivan uprkos neslaganjima. Povodom Trumpove najave da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketnih sistema Patriot, Peskov kaže da rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju. U požaru koji je izbio u fabrici obuće u istočnoj kineskoj provinciji Fujian poginulo je 28 ljudi, saopštili su zvaničnici. U trenutku izbijanja požara u fabrici je radilo 237 radnika. Na licu mesta je bilo 500 vatrogasaca i 35 vozila. Policija je uhapsila vlasnika fabrike i druge osobe zbog nemara, a zamrznuti su računi fabrike. Radnice i Volkswagena širom Nemačke protestovali su zbog plana firme da ukine 100.000 radnih mesta. U planu je i zatvaranje 4 fabrike u Nemačkoj. U demonstracijama su učestvovali sindikalci i zaposleni u 17 fabrika najvećeg evropskog proizvođača automobila. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju od 10 časova rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Srbija obeležava Dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju i inovacijama, koji se svake godine slavi 10. jula na dan rođenja jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle. Povodom 170 godina od njegovog rođenja u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić, kao i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Najbolji srpski teniser Novak Đoković oko 17 časova igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2-0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 sat sastaju se Španija i Belgija, a prenos je na prvom programu naše televizije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Francuske sa 3-2 u drugoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Sljedeću utakmicu igraju protiv Nemačke u subotu. Prepodne pretežno sunčano vrijeme, kažu prognostičari, a posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 27 do 30.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Kada temperature porastu, svi tražimo način da se rasladimo, a jutros proveravamo kako to rade oni koji leto provode malo drugačije, sa krznom, perijem ili oklopom.
2: Naša reporterka Teodora Joksimović javlja se iz Beogradskog zoološkog vrta, gde ćemo saznati kako stanovnici zoo vrta

se izdvajaju, ko to tamo peva, maratonci trče počasni krug i kamionđije. Po svedočenju filmskog kritičara Ranka Munitića, Orson Welles je Pavla Vujicića opisao kao najvećeg filmskog glumca kog je video. Veliki glumac preminuo je u 63. godini 1. oktobra 1988. u Beogradu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2-0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 sat sastaviše Španija i Belgija, a prenos je na prvom programu naše televizije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Francuske sa 3-2 u drugoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Sljedeću utakmicu igraju protiv Nemačke u subotu ili sutra. Vreme, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kažu prognostičari i dodaju temperatura danas u rasponu od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jedan trg u trećoj bečkoj opštini Landstrase odnedavno nosi ime našeg Vuka Stefanovića Karadžića, zahvaljujući angažovanju Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta Austrija. Profesora Srđana Mijalkovića, potpredsednika društva, smo pitali kako su došli na ideju i koliko je trebalo vremena i truda do realizacije. Ružica Zorkić-Radičević.
1: Vaše društvo je uspelo da, i to baš u delu Beča u kom je Vuk Stefanović Karadžić najviše boravio, ili kako vi to kažete, imao najviše svojih bečkih adresa, ime jednog trga bude posvećeno njemu. Kako je tekla borba, odakle ste krenuli?
2: Pa ovako, konkretna inicijativa za stavljanje imena Vuka Karadžića kao značajne srpske ličnosti u javni prostor grada Beča je nezvanično krenula kratko posle jedne druge uspešne inicijative. Naime, 2014. godine smo mi u Prosvjeti uspeli posle 3 godine truda da ime jednog bečkog parka ponese ime Dijane Budisavljević. To je naravno bilo vrlo značajno koliko za nas, koliko za grad Beč, toliko i za naše ljude koji žive u Beču i u Austriji i koji su onda na tom primjeru i videli da su takve inicijative moguće, da je u takvim inicijativama moguće uspeti, i na neki način je to bio bila jedna vrsta početka razmišljanja naših građana u tom pravcu, znači učestvovanje u javnom životu grada Beča kroz znamenite srpske ličnosti. Otvaranje parka Dijane Budisavljević bilo je 2014. godine, a s obzirom da je prosvjetna kancelarija u trećoj bečkoj opštini upravo, 2015. malo godinu dana poslije toga je delegacija prosvjete, ja i tadašnji moj zamjenik, smo otišli kod predsjednika opštine Landstrase, tako se zove treća bečka opština, i neformalno predložili gradonačelniku da ili ulica ili park ili trg u trećem okrugu ponese ime Vuka Karadžića. Primljeni smo jako dobro i od nas je zahtevano da se podnese jedan elaborat koji otprilike dokumentuje život i rad Vuka Karadžića, jer koliko god mi kao Srbi znali o tome, građani Beča, Austrijanci mnogo manje znaju o tome. Međutim, iz 1000 razloga, radili smo puno, radilo se na osnivanju prosvjetnih škola, radilo se na drugim projektima, i to je na neki način nije zaboravljeno, ali ostavljeno sa strane. Ono što je lepo, u međuvremenu se desilo više inicijativa naših ljudi i oko Dijane Budisavljević, u međuvremenu jedan vrtić nosi njeno ime, zatim također drugih naših značajnih ličnosti. Tu moram da pomenem našeg dragog člana Zlatana Stojadinovića, koji je inače istoričar, on je tu također bio aktivan, ali konkretno ova inicijativa koja se tiče trga Vuka Karadžića stvari započeta pre 10 godina. U međuvremenu je postojala inicijativa naših drugara iz Saveza srpskog folklora, znači mnogo se ljudi u međuvremenu uključili.

I to su neki njegovi savremenici zastupljeni, zatim su zastupljeni ljudi koji su živeli nakon njegove smrti i koji danas funkcionišu u svetu nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i svega onoga što je Tesla kao preteča svih tih tehnoloških, da kažem, dostignuća i uradio. I to je bio jedan razlog zbog čega

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: javio zločin i počinioca, a tereti se i za falsifikovanje službene isprave. Slušate vesti u 19. prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će cene goriva u narednih 7 dana biti više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. U najnovijem talasu afričke kuge svinja u Srbiji taj virus je potvrđen na skoro 500 gazdinstava na kojima je uginulo 1000, a eutanazirano 10.500 životinja kako bi se sprečilo širenje zaraze na druge farme. Na sastanku Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti razgovaralo se o ulasku virusa u velike farme, o aktualnoj situaciji u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i na području Beograda, regionima sa situacijom za koju su stručnjaci rekli da je u ovom trenutku složena. Afrička kuga svinja ne prenosi se na ljude, ali je izuzetno opasna za životinje, zato što efikasna vakcina protiv tog virusa još uvek ne postoji. Detaljnije Ivan Jovanović.
1: Mačvanski okrug važan je centar proizvodnje svinjskog mesa u Srbiji. Slobodan Vujinović iz Veterinarskog instituta u Šapcu kaže da je u tom regionu afrička kuga svinja trenutno najviše prisutna u opštini Vladimirci.
2: Ukupno je kuga potvrđena u 107 gazdinstava i oko 2700 svinja je eutanazirano. Prvo je specifično, to je plavno područje, preko puta su Sremske šume gde postoje veliki broj zaraženih divljih svinja. Voda je te leševe donela na obalu rova. Stanovništvo se tu bavi raznim delatnostima koje su vezane za reku i verovatno su preneli virus u svoje obore.
1: Presek najnovijih informacija o područjima na kojima je afrička kuga svinja aktivna u Srbiji analizirala je načelnica veterinarske inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede Ljiljana Ivanjac.
3: Imamo trenutno Srem, Mačvu, jedan deo Kolubare i grad Beograd. Bolest stacionirana u jednom krugu pograničnih oblasti između ovih okruga. Nije ni čudo, imamo veliki broj svinja, veliki broj proizvođača. Virus traži praktično gde će ući ovo najrizičnija, najugroženija mesta trenutno.
1: Ljiljana Ivanjac ima i nekoliko preporuka za poljoprivrednike koji gaje svinje na gazdinstvima.
3: Obavezno kontaktirati veterinarsku službu bez čekanja. Svaki znak povišene temperature, prestanka konzumacije hrane, crvene mrlje po telu, šta god kada to odstupa od normalnog zdravstvenog stanja, ne sme se samo kasniti. Uzimaju se uzorci, mora se potvrditi da je to afrička kuga svinja. Ona je zarazna bolest i domaćih svinja i divljih svinja. Čovek ne oboljeva. Jedini način da se borite protiv ove bolesti za sada je eutanazija.
1: Što se tiče preventivnih biosigurnosnih mera, savete za domaće odgajivače svinja ima i stručnjak za zarazne bolesti životinja Slobodan Vujinović.
2: Apelujem na sve proizvođače da štite svoje farme. Dezinfekcija, dezinsekcija, menjanje obuće, dezinfekcija radnih mašina, da obrate pažnju na nelegalne trgovce. Nelegalnim transportom najlakše se virus unosi u nova područja. Ako dođe neki nakupac sa niskom cenom, treba se zapitati da li ta prasad ili svinje potiču iz ugroženog i zaraženog područja.
1: Afrička kuga svinja aktivna je u Srbiji skoro 5 godina. U najnovijem talasu prisustvo virusa potvrđeno je na skoro 500 gazdinstava na kojima je uginulo 1000, a preventivno je eutanazirano oko 10.500 životinja. Podaci su predstavljeni na sastanku Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja. Na sastanku se razgovaralo o intenzivnijoj saradnji, hitnom i koordinisanom sprovođenju mera nadležnih službi. Konstatovano je da su te aktivnosti od ključnog značaja za očuvanje domaće svinjarske proizvodnje.
0: Premijer Đuro Masut posetio Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je razgovarao sa direktorom te ustanove Milovanom Bojićem. Sastao se i sa mladim lekarima koji su završili školu interne edukacije na institutu, a obišao i nekoliko odeljenja i sala. Predsjedniku vlade je uručena povelja za izuzetan doprinos radu i razvoju te zdravstvene ustanove. Pronalazač na izmeniče struje, stvaralac radio uređaja, otkrivač rendgenskog zračenja i mnogih drugih izuma Nikola Tesla rodio se pre 170 godina. Na dan njegovog rođenja obeležavamo Nacionalni dan nauke. Tim povodom širom Srbije se organizuje

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pringjarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Desanka Dugalić rođena je u Čačku 28. novembra 1897. godine u braku Drage Rođene Janković i Stevana Dugalića, pisara monopola duvana. Detinjstvo je provela u rodnom gradu u trošnom oronulom kućerku. Ima jednog brata i sestru Leposavu koja će u životu takođe odabrati glumački poziv i koja će, baš kao i Desa, biti stalni član Narodnog pozorišta.
1: Osnovnu školu Desanka Dugalić završila je u Valjevu. U ovom gradu umire joj i majka. Prvi svetski rat zatiče je kao gimnazijalku u Beogradu. Brigu o Desanki i njenoj sestri preuzeo je ujak Radoje Janković, oficir, diplomata i književnik. Ovaj obrazovani i preduzimljivi čovek je bio brižan prema sestrinim kćerima. Brinuo se o rano narušenom zdravlju gimnazijalke Dese, pa joj na početku Velikog rata omogućio lečenje od upale pluća, sklonivši je u Solun.
2: Ujak je veoma rano prepoznao i podstaka umetničke sklonosti i glumački talenat koji je njegova sestričina ispoljavala još u školskim danima na prigodnim đačkim koncertima povodom Svetog Save ili na drugim svetkovinama.
0: U kasnijim svojim intervjuima Desanka Dugalić je uvek isticala značaj ujakove podrške i sa zahvalnošću naglašavala njegovu spremnost da podstiče njeno stalno obrazovanje i umetničko usavršavanje. Ukazivala je i na njegovo nastojanje da kod svojih sestričina razvija otvorenost prema drugim kulturama i nacijama, vodeći ih često sa sobom na putovanja i neposredno ih upoznajući sa vrhunskim kulturnim vrednostima širom Evrope.
1: Desanka je tako posetila Balearska ostrva i Ženevu. Uz ujakovu podršku otišla je u Francusku, gde je u Parizu studirala glumu kod profesora Larchea, u to vreme veoma cenjenog profesora, i pohađala vanredne časove na državnom konzervatorijumu.
2: U Parizu, koji je 1916. godine bio stecište obrazovanih i izbeglih Srba, devojka koja je od ranog mladalačkog doba pisala stihove i čitala ih sama u najprisnijem društvu, bez ambicije da ih publikuje, sa sklonošću ka usavršavanju dikcije i scenskog pokreta, biva sa oduševljenjem prihvaćena u kružoku intelektualaca čije sastajalište se nalazilo u stanu Rastka i Zore Petrović.
1: Novinar Miodrag Mihajlović Svetovski, osnivač i urednik časopisa Komedija i Nedeljne ilustracije, ostavio je o tome zanimljivo svedočanstvo.
0: Jednoga dana u taj zatvoreni kružok dođe sa Plas Bastilje, gde je stanovala, jedna vižljasta devojka, Rasta tragetkinje, čiji je smeh bio vedar, mio i zvonak, a oči tako sentimentalne kao kod Ruskinje iz romana. Pisala je pesme i učila dikciju i glumu kod gospodina Larchea. To je bila Desa Dugalić. Odmah nas je sve zadivila bravurama svojih snova i postignuća.
2: I pored najbolje volje i neosporne nadarenosti, mlada Desanka nije upisala Parijski konzervatorijum, već joj je bilo omogućeno da vanredno pohađa časove glume, što je iskoristila marljivo savlađujući tajne onoga što se u scenskoj umetnosti zasniva na poznavanju zanata i sticanju iskustva.
0: Čim je prvi put stupila na scenu Narodnog pozorišta, a naročito posle drugog povratka iz Pariza, gde je kratko boravila da bi dovršila studije, Desa Dugalić je potpuno bila obuzeta magijom dramske umetnosti i radošću umetničke kreacije. O svemu tome je već u zrelim godinama pred početak Drugog svetskog rata nadahnuto govorila novinaru Milanu A. Nikoliću, ističući:
1: "U meni su dva života i oba mnogostruka. Samo jedan je na površini vidljiv, a drugi je u nekim mističnim dubinama psihe. Za mene je gluma potreba mog života. Ne samo vokacija, nego skoro moj krst, koga nosim kao sudbinu od malena. Od svog prvog detinjstva ja moram da glumim, kao što ptica mora da peva, voda da teče."
2: U Narodnom pozorištu Desa Dugalić debituje ulogom Mimi u Čergarskom životu Miržea Barijera 3. marta 1920. godine. U glumačkoj trupi koja se obnavlja i podmlađuje, ona postaje nezaobilazno jedno od najvažnijih imena najmlađe generacije glumaca.
1: Vrsni poznavalac istorije srpske scene i njenog glumišta, Borivoje S. Stojković u svojoj studiji Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba beleži.
0: Ako se za neku glumicu ovog doba može reći bez preterivanja da je bila kompletna umetnica sa lepo razvijenim svim značajnijim umetničkim kvalitetima i darovima, onda je to nesumnjivo Desanka Desa Dugalić Nedeljkovićka.
2: Iako je njen debi bio uspešan, u brojnim razgovorima sa novinarima, sećajući se svojih pozorišnih početaka, Desa Dugalić je ukazivala na teške životne okolnosti koje su čitav narod, a i mladu, senzibilnu glumicu, zadesile upravo u času kada je započela da gradi svoju karijeru.
1: Desa Dugalić je tada doživjela teške emotivne lomove usled gubitaka bliskih članova porodice u čijoj je tamnoj senci odrastala. Ostala je bez oca, najmlađeg ujaka i sestre od tetke.
0: Ove lične tuge i bolovi bili su za ovu umetnicu povod da se još više poistoveti sa tragičnim likovima koje je na sceni oživljavala. Njeno predavanje ulozi, saživljavanje sa sudbinom lika koji tumači, bez obzira na žanr, skoro bez izuzetka, kroz čitavu bogatu i dugu glumačku karijeru, prepoznala je pozorišna kritika.
2: Govorilo se da kada se Desa Dugalić smeje, ona i tada ima suzu u oku. I da ni jedna glumica ne plače na sceni tako iskreno kao ona. Nevenka Urbanova ju je nazvala tananom vibracijom i rekla:
1: imate osjećanje kao da sve oko vas treperi, drhti kada ona zaplače. Velika glumica, neverovatnih emocija.

0: Na osnovu plakata koji se čuvaju u zbirci pozorišnih plakata i programa Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, Aleksandra Milošević, viši kustos ove institucije, sačinila je popis uloga koje Desa Dugalić ostvarila u Nacionalnoj pozorišnoj kući, čiji je stalni član bila od 1922. do 1944. godine.
1: Za 22 godine, prema ovom popisu publikovanom u katalogu koji je pratio izložbu priređenu u čast Dese Dugalić 2003. godine, ova glumica ostvarila je 114 veoma raznovrsnih uloga. Tumačila je Juditu u drami Karla Guckova, Šekspirovu Juliju, a potom i Violu u Bogojavljanskoj noći, Molijerovu Anjes, Beci u Plodovima prosvete Lava Nikolajevića Tolstoja, Pijadu u Sterijinom komadu Beograd nekad i sad, Irinu Nikolajevnu Arkadinu u čuvenoj drami Galeb Antona Pavlovića Čehova, Gerdu u Strindbergovoj nepogodi, Vendolinu u drami Važno je zvati se Ernest Oskara Wilda, Roksanu u Siranu od Beržeraka Edmonda Rostana u dvema postavkama, zapažene uloge u komadima Igoa, Koktoa, Getea, Rasina.
0: Veliki broj uloga odigrala je u dramama domaćih autora, kao što su Borisav Stanković, Janko Veselinović, Svetozar Ćorović, ali i autora koji su nastojali da svojim delima doprinose stvaranju kvalitetnog savremenog dramskog repertoara, među kojima su Branislav Nušić, Ivo Vojnović, Živojin Vukadinović, Ranko Mladenović, Momčilo Milošević i drugi.
2: Preuzimala je i uloge koje je bilo teško savladati. Kritika je bila naklonjena, jer i kada nije uspevala da stvori velike kreacije, uglavnom je bila psihološki tačna i uvek bila hvaljena za nepogrešivu dikciju.
1: Komade koji bi često prošli nezapaženo, često su baš zbog njene glume hvalili. Nakon premijere drame Živojina Vukadinovića, neverovatni cilindar njegovog veličanstva kralja Kristijana, 1. maja 1923. godine, pozorišni kritičar Dušan Krunić je u listu Pravda zapisao:
0: a šta da kažem za savršenu kreaciju gospođe Dese Dugalić? Da li je dovoljno kada kažem da je ona dala jedan kreatorski superlativ, jednu kreatorsku delikatesu?
2: U predstavama je igrala sa velikanima srpskog glumišta. Rašom Plaovićem, Milivojem Živanovićem, Matom Miloševićem, Milanom Stojanovićem, Vladetom Dragutinovićem, Mihajlom Kovačevićem, Milanom Ajvazom, Žankom Stokić, Ljubinkom Bobić i mnogim drugima. Igrala je u pojedinim predstavama i sa svojom sestrom Leposavom Dugalić.
1: Njeno glumačko obrazovanje, ali i široka lična kultura koju je neprestano upotpunjavala čitajući modernu literaturu na francuskom jeziku, temeljna priprema za uloge koje su joj poverene, dobra saradnja sa partnerima na sceni i sa štampanim medijima koji su joj bili naklonjeni, doprineli su da postane omiljena i među publikom.
0: U jednom dužem razgovoru, objavljenom u Pravdi 1930. godine, prvakinja Narodnog pozorišta temeljno opisuje dug i naporan proces pripreme jednog komada, od odabira teksta do premijere. Razgovor je pravljen sa ciljem da se prestonička publika, koja je u odlasku u pozorište najčešće videla čin zabave i provoda, upozna sa životom iza pozornice i nastankom jednog scenskog umetničkog dela.
1: Tom prilikom je Desa Dugalić anegdotama i smislom za humor demistifikovala život glumice koja igra veliki broj različitih uloga i koja je pod pritiskom da svoje obožavaoce ne izneveri van scene tokom svakodnevnih susreta u prestonici. Nadahnuto je govorila i o studioznom pripremanju za svaku ulogu.
2: Mi polako napuštamo svoju realnost, zaboravljamo je, izlazimo iz nje i uživljujemo se u fizionomiju, karakter, mentalitet one ličnosti koju imamo da kreiramo i čiji život imamo da proživimo na bini.

Vladeta Dragutinović uz pomoć kolega, među kojima je i Desa Dugalić, 1924. osnovao je pozorište Slobodne večeri sa francuskim salonskim repertoarom u kojem se njih dvoje izdvajaju kao idealan glumački par tog žanra.

0: Publika i kritika nazreli su u Desi Dugalić talenat visoke inteligencije, rafiniranost u stilu, savršen manir francuske glumačke škole, raznovrsnost dramskih žanrova koje će skupa razvijati i time se vinuti u umetnički vrh beogradske scene.
1: U periodu od 1920. do 1940. Desanka Dugalić odigrala je oko 115 uloga u Narodnom pozorištu.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumici Desanki Dugalić-Nedeljković.
1: U katalogu posvećenom glumici Desi Dugalić, Aleksandra Milošević je zapisala:
2: njen život bi mogao da obuhvati zvezde čitave vasione, živopisnu Šumadiju, grad svetlosti godine rata, egzotične puteve starih civilizacija, cvetni vrt na Dedinju. Sve to objedinjuje njen vedar duh, nasmejano lice, raznolikost njene prirode. U njoj samoj bilo je radoznalosti za nekoliko vekova.
0: Na stranicama revijalne štampe toga doba često se isticalo da naša glumica živi u obilju, lišena mnogih briga koje često i najznačajnije stvaraoce iz uzvišenih svetova vraćaju u najbanalniju stvarnost, pa se zato čitavim svojim suptilnim i prijemčivim bićem može posvetiti oplemenjivanju vlastitog dara i negovanju svog bogatog unutrašnjeg sveta.
1: Pišući u oktobru 1928. godine za nedeljne ilustracije reportažu Svet u kome živi gospođa Desa Dugalić, Milica Jakovljević, poznata pod pseudonimom Mirjam, u ličnosti priznate umetnice vidi ovaploćenje svojih ideala. Opisujući enterijer njenog porodičnog doma, ona privatni život glumice predstavlja kao da opisuje neku od svojih junakinja, koja prošavši kroz brojna iskušenja, najzad zasluženo i spokojno uživa u umetnosti. U časovima osame, piše autorka sentimentalnih romana, glumica čita literaturu na francuskom jeziku i priprema svoje nove uloge.
0: Formiranju predstave o Desanki Dugalić kao o glumici koja je, zahvaljujući udobnosti i materijalnoj sigurnosti, netipičnoj za njene prethodnice koje su nastupale po srpskoj provinciji i neretko umirale u potpunoj anonimnosti i nemaštini, doprineo je i brak sa Miloradom M. Nedeljkovićem, pravnikom i publicistom, sklopljen 27. septembra 1931. godine u Voznesenskoj crkvi, uz prisustvo poštovalaca i predstavnika štampe koji su propratili ovaj intimni čin kao značajan društveni događaj.
2: Kumovi na venčanju su bili Nikola Krstić, potpredsednik opštine Beogradske, i dr. Milorad Vračević, šef tuberkuloznog odeljenja državne bolnice. Nepotpisani novinar ilustrovanog vremena propratio je fotografiju sa njihovog venčanja tekstom:
1: ovo venčanje pobudilo je opštu pažnju Beograđana, jer su mlada i mladoženja veoma poznate i omiljene ličnosti. Ima da je svadba obavljena u

0: 14 godina stariji od supruge, Nedeljković je brižljivo gradio karijeru. 1907. godine promovisan je u prvog doktora nauka Beogradskog univerziteta da bi kasnije, posle stručnog usavršavanja širom Evrope, sa uspehom obavljao brojne rukovodeće poslove u oblasti bankarstva i financija, a značajan doprinos razvoju nauke o financijama kod Srba dao je svojim brojnim naučnim radovima.
1: U vreme stupanja u brak sa poznatom glumicom bio je na dužnosti direktora Poštanske štedionice, a kasnije je predavao političku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Subotici.
2: Milorad Nedeljković i Desa Dugalić 1933. dobili su sina Božidara. U većini intervjua narednih godina Desa Dugalić je isticala privrženost porodici i vezanost za svog sina.
0: Ovo lično životno iskustvo, nema sumnje, nadahnulo je Desu Dugalić da napiše tekst Misija srpske majke i da ga 6. juna 1942. godine objavi u listu Srpski narod. Tu čitamo i sledeće rečenice.
1: Majčinska ljubav je najveća snaga u životu koja sve stvara, koja sve može da obnovi i izvede na pravi put. Majčinu ljubav svaka od nas, kao prema svom detetu, treba i mora da prenese na ceo svoj narod i da ga zadahne željom da složno, bez podvajanja, prione na obnovi Srbije, da iziđe na svoj pravi put.

0: Desa Dugalić je bila kompleksno stvaralačko biće, umetnica koja se nije zadovoljavala samo interpretacijom. Žudeći da se ostvari kao kompletan autor, ona se okušala i u drugim ulogama u pozorištu, pokušavajući da režira, ali i da sama napiše tekst sa ulogom koju bi u potpunosti kreirala po svojoj meri.
1: Drame u rukopisu, nastale u mladalačkom dobu, naslovljene Dve sestre i tako ćaskajući, nisu sačuvane. Njena drama na drugoj obali izvedena je utorak 10. decembra 1935. godine na maloj pozornici Narodnog pozorišta, koja se nalazila u dvorani bioskopa Luksor u režiji Josipa Kulundžića.
0: Novinar u Politike povodom ovog svog dramskog prvenca Desa Dugalić je izjavila:
2: "Ja sam više puta pisala pozorišne komade, ali ih nisam iznosila na scenu. Još u Parizu, na studijama, napisala sam dve drame koje sam čitala rođacima i prijateljima i kod njih naišla na dopadanje i podstrek za dalji rad u tom pravcu. Tokom 15 godina moje glumačke karijere te sklonosti sazrevale su sve više."
1: Glumački dometi ove predstave su ne samo prevazišli, već i u većini momenata dali težinu tekstu ili ublažili njegove očite nedostatke. To su uočili i prikazivači ovog dela. O njemu su pisali, između ostalih, Dragan Aleksić i Stanislav Vinaver. Ipak, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je ovo delo, uz još neka dela tog vremena, najavilo jedan značajan događaj, pojavu žena dramskih pisaca.

0: Radoznali duh koji je Desu Dugalić čitavog života vodio ka svestranosti, dostigao je vrhunac tokom 1935. godine. Postala je predavač u glumačkoj školi Narodnog pozorišta na predmetu vizuelne glume.
1: Te godine objavila i knjigu Elementi vizuelne glume, koja je bila zapravo udžbenik. U ovom delu je objedinila svoje celokupno dotadašnje iskustvo. U okviru ispitnih predstava Desa Dugalić je 1938. godine ostvarila i svoju prvu režiju Južnog voća Biraboa.

Veljković, dramskoj umetnici, pedagogu i književnici. Da ispričamo ovu priču, pomogle su nam studije Olivere Nedeljković i Aleksandre Milošević. Autor emisije, Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Dejan Vasović.

0: kulturne diplomatije i povezivanja običnih ljudi na običnim temama. Iako Tesla nikako ne možemo reći da je običan čovek i obična tema.
1: Ova je izložba deo programa Dani Nikole Tesle, a tu je i postavka u Zemunu posvećena Tesli. U Istorijskom arhivu grada Novog Sada otvorena je izložba Nikola Tesla, zaslužni građanin, koja donosi jedinstven pogled na život i nasleđe slavnog pronalazača, ali i na njegovu posebnu vezu sa Novim Sadom. Kuriozitet ove postavke, recimo originalni zapisnik sa svečane sednice Gradskog veća Novog Sada održane 10. jula 1936. godine, kada je Nikola Tesla na svoj 80. rođendan proglašen za počasnog građanina Novog Sada. Ne propustite da vidite neku od izložbi posvećenu Tesli, pročitate možda ponovo neku knjigu, tekst o njemu.

0: To će pokazati ukoliko ne otvorimo da proces nije zasnovan na zaslugama. A naravno to pokazuje još nešto, da mi imamo ljude u ovoj zemlji koji će sve da urade ne protiv mene, ne protiv vlasti, već protiv svoje zemlje. Da imate političke aktere koji ne vole svoju zemlju. Ja mislim da će odluka Evropljana mnogo toga da otkrije o njihovom odnosu prema nama, ali mislim da su građani u prethodnom periodu mogli da otkriju mnogo toga o tome ko se kako odnosi prema svojoj zemlji. Ja imam ogromno poverenje u von der Leyen, u Ursulu i u Antonija Koštu, u njihov odnos prema Srbiji. A što se tiče pojedinih zemalja članica, također neću da komentarišem.
1: Upitan da prokomentariše pojedine navode o ukidanju prava glasa penzionerima, Vučić je istakao da neće biti preduzimane nikakve mere protiv najstarijih sugrađana. Kako je rekao, trka će se voditi oko glasova birača mlađe generacije. Poručio je da je spreman da izađe u susret zahtevima opozicije i ponudi održavanje i parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ostavku će, kako kaže, podneti posle raspisivanja parlamentarnih izbora.
0: A mi ćemo da se borimo, naravno, da ih pobedimo i na jednim i na drugim izborima. I taman da možemo da vodimo normalne kampanje onako kako su oni uvek zahtevali, ja sam se držao njihovih principa, imat ćemo odvojene principe. Što su rekli da je to poseban demokratski pristup kad imate odvojene parlamentarne, predsjedničke i lokalne izbore. Ja mislim da je to strašno važno za našu demokratiju. Prihvatio sam reč njihovu i njihovu kritiku, tako da očekujem da izađemo, da imamo jednu dobru utakmicu. Da li će biti lako, ne biće izuzetno teško, imajući u vidu ogromne pritiske s polja.
1: Predsjednik je rekao da sutra putuje na jug Srbije u posetu selu Sinkovce nadomak Leskovca. Cilj svakog funkcionera treba da bude dobrobit građana koji su ih birali za svoje predstavnike, zaključuje Vučić.
2: Predsjednik Vučić i ambasador Meksika Carlos Felix Corona razgovarali su o bilateralnim odnosima, aktualnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Vučić je zahvalio Meksiku na principijelnom stavu i dosljednoj podršci i poštovanju međunarodnog prava, kao i na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Na sastanku ministara spoljnih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana u Italiji usvojena je Rimska povelja, dokument koji će biti predstavljen Briselu kao zajednički predlog i okvir za buduće pristupne ugovore zemalja kandidata iz regiona. Povelja služi kao snažan signal i politički pritisak grupe Prijatelji Zapadnog Balkana na instituciju u Briselu da se pregovori proces integracije maksimalno ubrzaju. U fokusu sastanka u Vili Madama, gde je Srbiju predstavio šef diplomatije Marko Đurić, bilo je jačanje bezbednosne saradnje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
3: Ubrzanje evrointegracija bilo je glavna tema sastanka u Rimu. Uz napredak u pregovorima za kandidate je važno da se postepeno integrišu u strateške sektore Evropske unije, poručeno je na skupu. Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani rekao je da će njegova zemlja nastaviti da podržava ulazak Zapadnog Balkana u Uniju i da se za to zalaže na samitima u Briselu. Ministar Marko Đurić smatra da bi Srbija trebalo da dobije odobrenje za otvaranje klastera 3.
4: Gradili smo ovdje slučaj zbog čega bi bila propuštena prilika da se klaster 3 sada ne otvori, pre svega zbog toga što je to jedna grupa zakona, propisa, predmeta koji se bave unapređenjem položaja zaposlenih, koji se bave pitanjima konkurentnosti, koji se bave pitanjima ekonomskog osnaživanja i mnogim drugim temama koje su značajne za građane. Veoma je važno bilo da ovdje prenesemo poruku da u sva tri ključna stuba, a to su regionalni odnosi i očuvanje stabilnosti, zajednička spoljna i bezbednosna politika i sprovođenje reformi, Srbija jeste jedan od kamena temeljaca u našem regionu.
3: Neformalnoj grupi prijatelja Zapadnog Balkana, odnosno Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Grčkoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji, sada se pridružila i Mađarska. Đurić ističe da su na sastanku potvrđeni i odlični bilateralni odnosi Beograda i Budimpešte.
4: Želim da naglasim da sam imao zaista izvanredan razgovor sa mađarskom potpredsjednicom vlade i ministarkom spoljnih poslova gospođom Anitom Orban, da sam nakon tog razgovora veoma optimističan da će se izvanredni odnosi Mađarske i Srbije nastaviti, da očekujemo i nadamo se u narednim danima sastancima na visokom i najvišem nivou koji će to da potvrde, ali u svakom slučaju interes obe strane je da se ti odnosi neguju, nastave na svim nivoima. Ne pričam samo vlada sa vladom, građani međusobno, privreda, društveni sektor, šira zajednica. Tako da to je jedna dobra vest. Sa Mađarskom ćemo nastaviti da dobro i lepo sarađujemo.
3: Sastancima u Rimu prisustvovale su i evropska komesarka za proširenje Marta Kos i Helen McEntee, ministarka spoljnih poslova Irske, zemlje koja predsedava Savetu Evropske unije do kraja godine. Proces priključivanja novih članica mora biti zasnovan na zaslugama, ali i pojednostavljen, rekao je italijanski ministar Tajani. Zaključio je da se kandidatima ne smeju nametati novi tereti i da unutrašnje reforme Evropske unije ne smeju diktirati ritam proširenja.
2: Za Srbiju je saradnja sa ODIR-om od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru s predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija postigla mnogo toga kada je reč o sprovođenju preporuka ODIR-a, te dodala da je do sada primenjeno njih 12 od 25, dok je od 7 ključnih preporuka primenjeno 4. Skupština Srbije završila 8. vanredno zasedanje usvajanjem svih 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su, pored ostalog, usvojili zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima, zakon o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika. Usvojene su i dva zakona iz oblasti sporta, zakon o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza u Srbiji i izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su sa naizmeničnim udarima širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Države prekrše postignuti dogovor. Istakao je da se sukob neće završiti predajom Irana. Ukrajinske snage su izvele napade na 4 ruska naftna postrojenja, uključujući rafineriju i objekte za skladištenje i preradu nafte. U ruskom napadu na Kramatorsk 4 poginulih i 13 povređenih, a u napadu na Zaporožje najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povređeno. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba. Državljanin Srbije povređen je na letu kompanije Ryanair kada je pukao prozor, što je izazvalo nagli pad pritiska u avionu. Zahvaljujući brzoj reakciji putnika, muškarac nije ispao iz aviona, a letelica je bezbedno sletela u Solun. Pripremila Jovana Vulinović.
5: Da nešto nije u redu, videlo se ubrzo nakon poletanja. Kako prenose grčki mediji, deo oštećenog motora navodno se odvojio i razbio prozor. Usledio je nagli pad pritiska, a prema navodima očevidaca, putnici su morali da zadrže muškarca koji je sedeo pored prozora da ne ispadne iz aviona. Iz kompanije daju detaljnije objašnjenje.
6: Let kompanije Ryanair vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor na putničkoj strani pomerio tokom leta. Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć u Solunu.
5: Konzulat Srbije u Solunu potvrđuje da je naš državljanin zbrinut u solunskoj bolnici i da nije životno ugrožen. Upućeni tvrde da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog visine na kojoj se avion u tom trenutku nalazio. Snimci iz kabine pokazuju da su se odmah aktivirale i maske za kiseonik, koje u ovakvim situacijama putnicima omogućavaju da normalno dišu sve dok piloti ne snize visinu. Ovakvi incidenti su retki, ali gotovo uvek kobni. Pamti se onaj od pre 8 godina u Sjedinjenim Američkim Državama na letu kompanije Southwest. Tada je deo motora razbio prozor, ali putnica koju je pritisak povukao nije preživela.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja sa male udaljenosti kada je zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Protiv Saše Vukovića podignuta je optužnica za teško ubistvo, dok je protiv njegove supruge Danke Vuković obustavljena istraga za pomaganje u ubistvu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu i optužni predlog protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da nije prijavio zločin i počinioca, a tereti se i za falsifikovanje službene isprave. Slušate Dnevnik. U Srbiji će cene goriva u narednih 7 dana biti više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. Na predstojećoj izložbi EXPO, srpski nacionalni identitet, vrednosti i kulturno nasljeđe zemlje, bit će pod jednim krovom, koji će se zvati Srpska kuća. To je rečeno u Golupcu, gde je potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije EXPO 2027. povodom izgradnje nacionalnog paviljona. Potpisivanje ugovora prisustvuje premijer Đuro Macud. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
7: Predsjednik vlade Đuro Macut istakao je da priča o integralnom razvoju Srbije ne može da se desi bez Dunava. Veruje da će ta reka, kao i cela Dunavska ruta, tvrđava Golubački grad i arheološki lokaliteti u tom delu zemlje, biti glavni aduti za promociju Srbije tokom održavanja Expo izložbe sledeće godine u Beogradu.
8: Svakako da je ideja sa Expo 2027 i Srpskom kućom koja će biti predstavljena da se sve opštine u Srbiji, odnosno svi lokaliteti, sve zajednice, lokalne samouprave predstave i da zapravo na ovaj način najbolje doprinesu promociji Srbije, države koja se nalazi u srcu Evrope i koja se nalazi na raskršćima različitih civilizacija.
7: Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović smatra da je Expo razvojna šansa zemlje kroz aktivno učešće svih opština i gradova u pripremi projekta Srpska kuća.
9: Ne kroz format Beograda, ne kroz format velikih gradova, nego kroz format svih jedinica lokalnih samouprava koje vrlo aktivno i vrlo ažurno učestvuju u pripremi. U Srpskoj kući ćemo pokazati Srbiju u malom kroz njene istorijske vrednosti, kroz njenu tradiciju, kroz njenu kulturu, ali i kroz njen privredni i investicioni potencijal.
7: Srbija će sledeće godine pokazati svetu sve svoje turističke potencijale, sva blaga koje ima, poručuje direktor Expa Danilo Jerinić.
10: Da sve goste koji budu došli na Expo izložbu kroz taj paviljon zapravo pozovemo da posete celu Srbiju i druge atraktivnosti koje imamo, a imamo mnogo toga da pokažemo. I ono što je zaista bitno, a to je da sve nas pre svega krasi da smo dobri domaćini, da volimo da očekujemo goste, tu ulogu treba i da opravdamo.
7: Nacionalni paviljon Srbije prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara u blizini novog nacionalnog stadiona u Surčinu. Rok za završetak radova je mart naredne godine.
2: Podom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u Srbiji svetu obeležava se Dan nauke. Tim povodom organizovane su brojne manifestacije. Premijer Đuro Macut čestitao je Dan nauke i istakao da nas nasljeđe Nikole Tesle obavezuje da stvaramo uslove u kojima će nauka biti jedan od ključnih pokretača razvoja države i da ulaganje u nauku, istraživanje i inovacije predstavlja ulaganje u budućnost Srbije. Više od 180.000 ljudi iz cijelog sveta godišnje posjeti muzej Nikole Tesle u Beogradu, koji postoji od 1955. godine. In memoriam. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini, objavila je Jugoslovenska kinoteka. Kadijević je rođen 6. januara 1933. u Šibeniku. Iza sebe ostavio opus koji je obeležio domaći film i televiziju, posebno u žanru fantastike, horora i istorijske drame. Njegovo najpoznatije ostvarenje je kultni horor Leptirica iz 1973. godine. Među njegovim najznačajnijim filmovima nalaze se i Praznik, Pohod, Darovi moje rođake Marije, Vuk Karadžić, kao i brojne televizijske drame i serije. Dobitnik je brojnih nagrada. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Dodelom nagrada najboljim ilustratorima u 5 festivalskih kategorija, večeras je na Kalemegdanu otvoren 8. međunarodni festival ilustracije Ilustrofest. Grand Prix za najboljeg ilustratora za ovu godinu pripao je Snežani Petrović. U sportskom delu večeras u centru pažnje su tenis i fudbal. Studio kolega Dejan Nikolić.
11: Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona. Italijan Jannik Sinner pobedio je našeg tenisera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4, 6-4 za 2 sata i 20 minuta igre. U svakom setu Novak je izgubio po jedan svoj servis, s druge strane nije iskoristio jedinu šansu da napravi brejk. Đoković je spasio čak 10 od 13 brejk lopti. Zaslužena, dakle, pobjeda svjetskog broja 1, a u finalu Sinner će se u nedelju boriti sa Aleksanderom Zverevom. Nemac je u polufinalu bio bolji od Britanca Artura Ferija sa 3-0. Sutra u finalu ženskog singla sastaće se Čehinje, Muhova i Noskova. Na šampionatu sveta u futbolu večeras je na programu druga četvrtfinalna utakmica. Igraju Belgija i Španija. 58. minut je u toku. U Los Angelesu 1-1 je aktuelni rezultat. Španija je povela u 30. minutu golom Fabiana Ruiza. Belgijanci su izjednačili golom De Ketelera u 41. Španija je bila bolji rival u prvom delu, ali Belgija je uspela da postigne pogodak iz jedine šanse. Zanimljivo, ovo je bio prvi gol koji su Španci primili na ovom mundijalu. Podsjetimo, prvi polufinalista je Francuska koja čeka večerašnjeg pobednika. Sutra od 23 sata igraju Norveška i Engleska, a u nedelju u 3 posle ponoći Argentina i Švajcarska. Naša atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je drugo mesto na Dijamantskoj ligi u Monaku. Reprezentativka Srbije u bacanju koplja ostvarila je jedan od najboljih hitaca sezone. 63 metara i 18 cm. U svakom slučaju dobro uvertira Adriana Vilagoš za evropsko prvenstvo u Birminghamu, koje je na programu od 10. do 16. augusta. Ponovit ćemo, 59. minut na utakmici Španija-Belgija, rezultat trenutno 1-1.
2: Dejane, hvala. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 34, u Beogradu 32 stepena. A što se tiče temperatura, na Koponiku je 9 stepeni, u Somboru 18, Kragujevcu 20, Nišu 21, Novom Sadu 22 i najtoplije u Beogradu 23 stepena. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, urednik Irena Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograd.
12: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
13: Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka biseduar me ambasadorin e shtetet bashkuarat e Meksikës Carlos Felix Corona dhe falenderoj Meksikën për qëndrimin e saj parimor dhe mbështetjen e vazhdushme dhe për respektimin e së drejtës ndërkombëtare, si dhe për mosnjohjen e pavarësisë së shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës. Ne e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë një marrëdhënie të tillë dhe besoj se do të vazhdojmë të zhvillojmë bashkëpunimin politik, ekonomik, kulturor dhe çdo bashkëpunim tjetër me interes të ndërsjellë, tha Vučić. Vučić dhe Corona diskutuan marrëdhënie dy palqe me disë dy vende, situatën aktuale geopolitike dhe mundësin për përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri punët e jashme i Serbis Marko Gjurić mori pjesë në takimin e grupit jo formal miqtë e Balkanit përëndimor në Rom. Gjurić teksoj se samiti i sotëm e ishte një mundësi për pozicionimin shtesë të Serbis në Europë në kontekstin e hapjes e grupit 3, por edhe në promovimin si një vend që zbaton vazhdimisht reformat për hirë të qytetarve të saj. Ai theksoj se konteksti geopolitik, edhe pse është rëndësishëm në këtë moment që bashkësia europiane të zgjerohet dhe pse vendet e Ballkanit përëndimor kontribojnë në rezistencën e Europës i diskutua me gjërësisht. Gjuri gjithashtu tha se në të ardhmen Hungaria do të jetë gjithashtu pjesë e grupit miqtë e Ballkanit përëndimor. Ai tha se pati një bisedë jashtëzakonshme me kolegen e tij hungareze Anita Orban dhe se është shumë optimist se marrëdhëniet e jashtëzakonshme midis Serbisë dhe Hungarisë do të vazhdojnë në pritje të takimeve të nivelit më të lartë që do të konfirmojnë këtë. Liderilje vizjes vetë vendosja dhe kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti filloi takimet me krerët e partive opozitare me qëllim të gjetjes së një kompromisi në lidhje me formimin e institucioneve. Ai vlersoi se fillimi i konsultimeve u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe se shpreson që të gjithë bashkëbisedusit do të jenë të disponuar për të gjetur një zgjidhje, raportojnë mediat. Kurti zhvilloi takimin e tij të parë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza pas takimit. Hamza deklaroi se kjo parti do të jetë në opozitë edhe në këtë mandat. Konsultimet vazhdojnë sot edhe në ditët në vijim. Pas rezultateve të dobta të LDK-s në zgjedhjet e mëparshmet, media dhe analistët po spekulojnë se kush mund të zëvendësojë Abdi Gjikun si kryetar të partisë, dokumentuar mundësinë e kryetarit të komunës së Prishtinës për Parim Rama. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se ai nuk është i kalibrit për të udhëhequr LDK-n. Ai beson se Rama nuk ka një kornizë konceptuale për të udhëhequr partinë, por gjithashtu se është një politikan postmodern, gjë që nuk është i shtatëshëm për një parti tradicionale si LDK-ja. Muhaxhiri tha për Kosova Online se LDK-ja ka shumë probleme për shkak të rezultateve të dobta të zgjedhjeve, ndërsa kreu i asaj partie Lumir Abdigjiku nuk dëshiron të ndryshoj qasin e ti. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinovic beson se kryetari aktual i komunës e Prishtinës nuk do të ndalë të rënjën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe se nuk do të ishte në gjendje të konkurrente me kryeministin Ministrin e Kosovës në mandatin teknik dhe kreun e vetëvendosjes Albin Kurtin, si shta ai për Kosova Online, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e tij europiane, Rama nuk do të ishte në gjendje të që të zhvilloj një luftë të ndyrë si ajo e Kurtit. Diplomati Albert Prejkaj me gjithat ka thadë se një garë për pozicionin presidencial në lidhjen demokratike të Kosovës, duke deklaruar se kryetari aktual i komunës e Prishtinës për Parim Rama do të stabilizonte situatën në atë parti, por edhe në spektrin më të gjerë politik. Bashkimi Evropian ka miratuar projekt propozuar nga Kosova në kuadrët e programit IPA 2026 dhe IPA 2027 në vlerën prej 180.5 milion eurosh dhe u miratua gjithashtu tre grante nga kornizë investimeve për Ballkanin Perëndimor në vlerë totale prej 25.9 milion eurosh. Por Kosova rrezikon të humbas të njëjtën sasi fondesh deri në fund të vitit nëse reformat e caktuara nuk zbatohen në kuadrët e planit të rritjes së bashkisë europiane, shkruan kohaditore. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti njoftoi vendimin e komitetit IPA për ndarjen e fondeve për Kosovën, por analistët besojnë se vendimi ishte shumë i vonë. Ai theksoi se institucionet e Kosovës duhet të nxitojnë me zbatimin e disa reformave sepse ekziston rreziku që disa fonde të humbasin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlersoi se samiti i NATO-s në Ankara konfirmoi vendosmërinë e krahut evropian të aleancës për të përballur me sfidat e sigurisë dhe njoftoi se samiti i ardhshëm i aleancës më të madhe ushtarake politike në botë do të mbahet në Tiranë. Rama vlersoi partneritetin strategjik midis Turqisë dhe Shqipërisë dhe tha se bashkëpunimi ekonomik dhe ushtarak mund të vazhdoj të zhvilloj si pas ti. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan është një interesuar për ngjarjet në Ballkan dhe luan një rol të rëndësishëm në nismat për paqen dhe stabilitetin në rajon. Pas mëngjesit me diell fonjava shoqërohet me vranësira moti ndryshushëm me vranësiran me intervale me diell ndonjëherë me shi pritet në dy ditët e ardhshëm. Temperatura do të sillet nga 28 deri në 33 gradë Celsius.
14: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras smo u svetu harfe. Njen prepoznatljiv zvuk vekovima je inspirisao kompozitore koji su u njoj pronalazili mogućnost da dočaraju nežnost i bogatstvo zvučnih boja.

Na samom početku emisije čućemo tri slike za četiri harfe kompozitora Milorada Marinkovića, a slušamo Beogradski kvartet harfi. Snimak je sa koncerta održanog 14. septembra 2015. godine u Negotinu.

Bio je ovo beogradski kvartet harfi. Čuli smo tri slike za četiri harfe kompozitora Milorada Marinkovića. Sledi floral za harfu i flautu kompozitora Vladimira Tošića. Slušamo snimak sa Harfa Festa u izvođenju Milene Stanišić i Stane Krstajić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.